0: نہیں آتا. تخلیے میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیے میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو. گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے, کسی بھی بات سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا, ان کے دل میں جگہ بنائی, اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلاً میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے, کہتی ہے مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی, کہتے ہیں بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی ہے کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا آپ بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا, میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی, لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے, کوئی بات نہیں مانتی, اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے, تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی, عزت دی ہے, بات مانی ہے, احترام کیا ہے, بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی, حدود کے باہر نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑی والی بات ہوتی, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یہ نہ دے, وہ نہ کرے, وہ نہ کرے, تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے, دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا, چلو کوئی نہیں میں سیکریفائز کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں, جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے, کوئی چیز خریدنی ہوتی, کوئی سیٹ لینا, کچھ کرنا ہے, ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں, لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل پر کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں, کسی آفیسر سے, تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں, میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں 2 یا 3 دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا, اس سے بھی انکار کر دیا. بعض وقت ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے, یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے, رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نامحرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلرفل ہوتا ہے, ایسی صورت میں کیا بہتر ہے, آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے, کلرفل تو زینت ہے, لہذا سادی چادر بہتر ہے, ٹھیک ہے, جس میں اٹریکشن نہ ہو. اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا, آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں, ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہیں، اس کی وضاحت کر دیں موت سے کیا مراد ہے. مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا. باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹھ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی غیر بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے، اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہے، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں، ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو. یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں، جھاڑو بھی لگائے، سب کچھ کیا، اپنا کام کیا، ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے، اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے. اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں، نارمل رویے میں آپ بات کریں، لین دین بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے، تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کر لی، اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں، تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. اب ہم نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی، اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں، دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے، یہ کہاں کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے، ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے، اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل مشکل نہیں. اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہوں تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتی ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیں یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ واللہ علیم حکیم. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو مانے جانا ہو یا باپ کی طرف سے یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی حد توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ لیکن وہ بھائی نہیں ہے وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا اس نے سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا سامنے آگے اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا اس کو پھر بھول گیا تو پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے ہی بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی کیونکہ وہ ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی. دیکھو مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں کیونکہ 400 گریجویٹس تھے اس میں چند ایک پی ایچ ڈی تھے باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا نہ کوئی وحشت آئی نہ کوئی شرمندگی آئی نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے یہ ان بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے. اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں. اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جس کے روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی, کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو, وصاف کہتے ہیں ٹائٹ, جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے. اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. ڈس حمر ہننا انکلوڈ کلرفل دوپٹہ؟ نہیں, اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلرفل کڑھائیاں, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں, جھالریں, ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو, ان تمام چیزوں, کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. سکارف, گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے, لیس, ربن, موتی, کڑھائی, آپ بتائیں. بات یہ کہ اچھا, جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں ہوتی ہوں نا, لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں, میں ان کو جواب, یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی, میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا, خوبصورتی چھپانا. قرآن میں دو دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن, زینت ظاہر نہ کرو. ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونا میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی, اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں, ان پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں, جیسے قد ہے, چال ہے, گفتگو ہے, آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تو ظاہر منہا میں آ گئی, لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنا میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی, جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا, اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری پہ پھینکے, ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں, جو ہو جائے سو ہو جائے, ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے, اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی, اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم, نصب, جیسے باپ, بیٹے, بھائی, بھتیجے, بھانجے, ماموں, چچا, سگے, ستیلے, سب اس میں شامل. سسرال, جیسے شوہر, شوہر کے بیٹے اور سسر. رضاعت, رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نصب سے حرام ہے, سسرال سے نہیں, نصب سے. پھر محرم میں مستقل محرم, تو یہ تھے. وقتی محرم, جیسے بہنوئی, خالو, پھوپھا, یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے, اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نصب کے حوالے سے, مثلا سسرال میں دیور, جیٹھ وغیرہ, ان کے کزنز, شوہر کے ماموں, چچا, یہ سب. اور نصب کے جو ہیں اپنے, جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں, وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم, مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے, ٹھیک ہے؟ اور مستقل غیر محرم ہے, ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا, یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے, لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے, جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے, کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے, جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی. کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں. تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں, کوئی بھی ہوں, تو وہ گھر میں آتے ہیں, رشتہ دار ہیں, کسی شادی میں آئیں گے, کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں, شادی نہیں ہوئی, تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا,
1: یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو، ٹھیک ہے، عمر رسیدہ ہو کزن آپ کو، یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں، تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں، اس میں آپ گاؤن اور سکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو، بال ننگے نہ ہو، گلا نہ ننگا ہو، زیورات اس طرح کے یا سینہ ننگا نہ ہو، بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی، ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے، کسی نے بچی نے لکھی ہے، بہت مشہور ہے وہاں پر، کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں، اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں، اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ ان کے صبر کا، سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے، خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے، آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے. آپ دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، سکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں.

0: बसर। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। अब देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी। ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत सकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के, हाँ, अरब औरतों का अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तसव्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकती, खिमार लफ्ज ही सर ढांकने वाले कपड़े का है, उसको ढांक कर फिर क्या करती, पीछे बांध देती थी। और गर्दन और जेवर और सीना, ये सब चूंकि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये उसका सामने का हिस्सा है, तो वो इसी को एक्सपोज करती थी। और आज भी आप देखें कि खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए इसी फ्रंट पोर्शन को जाहिर करती। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ओढ़ने वाली चीजें हैं इसको सर पे चीथड़ा ना रखो, बल्कि क्या करो, उसको लंबा करो और उसे सीने तक ले आओ। उसकी लेंथ कितनी हो, यहां दरअसल वो लेंथ बताई जा रही है कि एटलीस्ट ऊपर वाले ड्रेस की लेंथ कितनी हो, वरना कमीज तो पहना ही होता था, फिर तो उसके भी ओढ़ने की क्या जरूरत है। वो लेंथ बताई जाए, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जैसे स्कार्फ लेती हैं तो बसा औकात उसी स्कार्फ का एक पल्लू लेके मुंह पे ले लेती हैं, वो मुंह तो ढका हुआ है और नीचे से सब सीना खुला हुआ है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। नहीं, एक पल्लू उठाया और उसी से मुंह ढांक लिया और वो क्या हुआ, चलती जा रही और सीना सब नुमाया हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। उसमें स्कार्फ की लेंथ एटलीस्ट इतनी हो, या दुपट्टे या चादर जो भी आप उसको बोल रहे हैं लस, कि वो इस एरिया को, अच्छा जब खिमार ऊपर से आएगा तो गर्दन बीच में आ जाएगी। अच्छा, अब भी मैंने देखा कई लोग कैप्स पहन लेते हैं, यानी कई कल्चर्स में क्या करते हैं, वो लपेट के बाल बीच में किए, कैप डाली, कान भी नंगे हैं, जैसे सऊदी एयरलाइन की जो एयर होस्टेस वगैरह का आप ड्रेस अगर देखें तो वो बाजूकत यहां से थोड़ा सा गिराती है लेकिन गर्दन आगे से नंगी हो रही होती है। गर्दन भी जीनत में है और उसको ढांपना है। जैब जो है, ग्रिबान, ग्रिबान ये सारा हिस्सा है अगला। वला युब्दीन ज़ीनतहुन, और अपनी खूबसूरती जीनत जाहिर न करें, यानी पहले तो ढक लें, ढक के भी क्या ना जाहिर करें अपनी जीनत, इल्ला लिबूलतिहिन्न औ आबाएहिन्न औ आबाए बूलतिहिन्न, और ये सारे आगे रिश्ते। अब किसी को भी आपने परखना हो कि इसके सामने जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सवाल है शौहर के दोस्तों के सामने क्या करना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहाँ शौहर के दोस्तों का अगर कोई जिक्र है तो उनके सामने जीनत खोल लें, और अगर जिक्र नहीं है तो ढांपे। छुट्टी के बाद गाड़ी तक जाते हुए रास्ते में बाजार में आने वाली औरतों की नीम उरिया कपड़े और बेनियाजी से बाजार में जाना देखकर बहुत दिल दुखता है। कई दफा दिल चाहता है इन्हें कहूं कि मेरी बहन, अल्लाह ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, अपना जिस्म ढांप कर बाजार में आओ। ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب یہ دو خواتین تھی جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا تو فگر زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کے اسی طرح شارٹ ڈریس، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز، بے نیاز سے مراد یہ کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں بس دو ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ سطر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے، امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں کاسیاتن، آریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسوا کہتے ہیں کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. آریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں کے مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا یدخلن الجنت یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحہا اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوگی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لستا علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے، اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں یہ کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، ولا یبدین زینتہن. ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا، جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے؟ کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے، یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اذا صلحت صلح الجسد كله، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورت انزلناها وفرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے نہیں سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورت یوسف. سورت یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک کال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن کس طرح کھول کے سنا رہا ہے نا، یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا، تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے، تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا، کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. کسی نے لکھا کہ پردہ نہ کرنے کی کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک، لوگ کیا کہیں گے؟ شادیوں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے، ماسی آ گئی ہے. نمبر دو، میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے؟ میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گی، سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ نمبر تین، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے، تمہاری اتنی اچھی شکل ہے، اتنے خوبصورت بال ہیں، انہیں چھپا دو گی؟ حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومو پھرو گی، لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار، اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں, آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر 5, مجھے بہت گرمی لگتی ہے, میرا دم گھٹتا ہے. نمبر 6, میری کیا غلطی ہے, یہ تو میرے والدین کا قصور ہے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے, اب میں کیوں کروں. نمبر 7, پردہ کرانے وقت کی ضرورت تھی, یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی, گھر والوں کی, دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں.
2: ایک کوئی لکھتی ہے کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ پناہ گاہ دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے, ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے, لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے, اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چارم ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی, لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں, بلکہ اس طرح تو اس نادان نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی, نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو, ایک مسلمان لڑکی ہو, ایک پاکیزہ حیا دار لڑکی ہو, اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو, اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو, خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ, اپنے گرد خودی کا جال بناؤ, دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو, تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو, یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو, کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے, کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا, کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا. جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں, سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا, اس گرد سے خود کو بچا بچا کے رکھنا. تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو, یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو, خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو, تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو. تم مریم بھی ہو, فاطمہ بھی ہو, عائشہ بھی ہو, دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ. اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی. یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا, سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے, یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ. تمہیں اپنانے کو, دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے, تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو. مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے, تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو. اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے, شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو. لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے, ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں, خود پہ ضبط نفس نہیں ہے, دل میں تیرا احترام نہیں ہے, تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے. وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی, ایک بہن, ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا. شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے, لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے. شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں, ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے. وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی, وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی, وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی, وہ کسی غیر سے عہد و پیما نہیں باندھتی اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی. وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں. ہاں وہی مریم, وہی فاطمہ, وہی عائشہ ہیں. یہ پاکیزہ ہیں, حیادار ہیں, کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں, کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں, ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق. عورت تخلیق کرتی ہے, ماں بنتی ہے, اور اسی طرح حجاب میں رہنا. والقواعد,
1: اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں، اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے، نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے نہ وہ کسی سے کرنا چاہے. یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینو پاس شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے. نہیں، بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے. ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحن، کیونکہ شرط کیا ہے؟ لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی. فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں. پیچھے بھی کیا پڑا تھا؟ اتار کر رکھ دینا. حین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں. ثیابہن، اپنے کپڑے، یہ مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا، اوپر والا لباس. اَن یَدَعْنَ، کہ وہ اتار دیں. ثِيَابَهُنَّ، اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناحن ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے، وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض انڈیویجولز بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو، اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے، نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ، بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی، وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں، وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے؟ اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی ستر پوشی کرتی رہیں، خیر اللہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. تو پھر اجازت کاہے کی رہی، کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض وقت عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے، یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے. تو اس لیے سہولت رکھی گئی. یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا. متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا، اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا. لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، تبرج کا لفظی معنی ہے باب تفاعل سے ہے، نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں، سیل بورڈ جو ہوتی ہے. اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو لفظی معنی تھا، لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا، مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا، تو نمایاں ہو گیا نا، پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے، تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی. لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، لوگوں کو دکھانا. دوسرا، لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے، چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا، ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے. یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے. مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر وتکسر وتغنج. اس کا ترجمہ ہے، تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے، کیٹ واک. التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں، یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا، کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. تو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں، اس سے مراد باہر جا کر ہے. یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی.

उसकी तो कहीं भी कोई गुंजाइश और इजाजत रह नहीं जाती। फिर इसी तरह मुकातिल कहते हैं इब्दाउ कलाइदिहा व कुर्तिहा व उनुकिहा, तबर्रुज का माना है औरत का अपने हार, अपने बुंदे और गला नुमाया करना, यानी हिजाब इस तरह पहने कि वो कान के पीछे चला जाए तो खांटे नजर आए, गले के पीछे चला जाए तो गर्दन नजर आए, और जो जेवर वगैरह पहना है वो पूरी तरह नुमाया हो, ये तबर्रुज में आ जाता है। मुबर्रत का कौल है, ये एक लुगवी है, मुबर्रत का कौल है कि औरत अपने वो महासिन जाहिर कर दे जिनको उसे छुपाना चाहिए, यानी खूबसूरती की वो चीजें जिनको अल्लाह ताला ने छुपाने का हुक्म दिया, जैसे सूरत नूर में गुजरा है कि वलियद्रिबना बिखुमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि वो अपने दुपट्टे, खुमर खिमार की जमा, खिमार दुपट्टे को कहते हैं, अपने सीने पर डालकर रखें, क्योंकि तबर्रुज में सीने का नुमाया करना भी आ जाता है। क्योंकि तबर्रुज का लफ्जी माना क्या है, उभार या उभर कर सामने आना। अबू उबैदा कहते हैं कि अंतुखरिज मिन महासिनहा मा तस्तदई बिही शहवतुर रिजाल, औरत अपने जिस्म और लिबास के हुस्न को इस तरह नुमाया करे जिससे मर्दों को उसकी तरफ रगबत हो, अट्रैक्शन हो, शहवत हो। यहां अरबी में लफ्ज शहवत इस्तेमाल हुआ है, किन्हीं मर्दों के जज्बात को भड़काने वाला लिबास, नाजो अंदाज और वो तमाम चीजें इस्तेमाल करना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत अलूला, और जाहिलियत का लफ्ज जो है वो इस्लाम से पहले दौर के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, और दौरे जाहिलियत में औरतें, अरब औरतें सर ढांकती थीं, लेकिन ढांकने का अंदाज ऐसे होता था जैसे आजकल आपने कश्मीरी औरतों को बाज़ुकत स्काफ पहने देखा हो, क्योंकि पहन के वो पीछे फेंक देती हैं कि जिससे सीना, गला, हार, कांटे सब जीनत नुमाया हो। तो इस स्टाइल से रोका गया है, ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत अलूला, यानी जाहिलियत अलूला से एग्जाम्पल दे के बात समझाई गई कि उन जैसे नहीं बनना, तुम जाहिलियत के तरीकों को फॉलो नहीं करना, तुम मुसलमान औरतें हो, इस्लाम के तरीके को फॉलो करोगी। तो मुतबर्रिज औरत वो जिसका सर ढका ना हो, तबर्रुज खासतौर पर सर के खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिस्म पर तो कुछ ना कुछ उड़ा ही होता है। मुतबर्रिजा उस औरत के लिए बोला जाता है जो मर्दों के सामने अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती का इजहार करे। तो चादर उतारने की इजाजत किन बूढ़ियों को है, जिनके अंदर अपनी नुमाइश का जज्बा खत्म हो चुका हो। ये बूढ़ी औरत के ऊपर बड़े अच्छे शेर किसी ने लिख के भेजे हैं, है ये बूढ़ी औरत का हाल, सफेद हो गए उसके बाल, सूख चुकी है उसकी खाल, हो चुकी है वो बदहाल, फिर कैसे ओढ़े वो पिशाल, यानी चादर, धीमी हो जाए उसकी चाल, खत्म हो जाए उसका जलाल, बात बात पे करे सवाल, है ये बूढ़ी औरत का हाल। तो ऐसी औरत जो है इसके ऊपर कवायद मिन निसा में आ जाती है ये बात, ठीक है, जो अपनी जेब व जीनत से आरास्ता हो, खा वो कितनी भी बूढ़ी हो, उनको इजाजत नहीं कि वो चादर उतारें। وَأَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بيوت النبي، نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ گھروں کیوں کہا گیا، گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں، اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے۔ अज़वाज मुतहरात के नाम बता देती हूँ क्योंकि अमूमन हम उनके नाम भी नहीं जानते होते। उसमें हजरत खदीजा है, हजरत आयशा है, हजरत सौदा है, हजरत हफ्सा बिन्त उमर फारूक, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, हजरत जुवैरिया, हजरत उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान,
حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلاً کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین اناہو، نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے، اناہو پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ، اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. اناہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فدخلو، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشرو، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریئیکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا، تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پس پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا، ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہونا انسان، لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی، حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو، اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت، علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو، ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے. کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. مِن بَعْدِهِ، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں. اس لیے خاص طور پر
اس سے منع کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا, یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی, کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ, فان اللہ کان بکل شیئن علیما, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ, تمہارے دل میں ہی ہو, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن, ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں, کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں, فی آبائہن, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے سامنے, سگے ہوں ستیلے ہوں رضائی ہوں سب برابر ہیں. ولا ابناء اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابناء اخواتہن, اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو, سورت نور میں گزر چکی, جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی, جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو, کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے, نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. واتقین اللہ, اور ڈرو اللہ سے, تقوا, کیونکہ تقوا کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تقوا اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا, تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت, عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقعے پہن کے پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو, باہر بھی دیکھتا ہے, دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے.

گی، اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے۔ متوے کو اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا۔ عورت بھی چل پڑی۔ پانچ منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی، اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، اہل ایمان کی عورتوں سے، کیا کہیے؟ یدنین علیہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، ڈال لیا کریں اپنے اوپر، من جلابی بہن، اپنی چادروں میں سے، اپنے جلباب میں سے۔ کیوں؟ ذالکہ، یہ بات ادنا، زیادہ قریب ہے، مناسب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، ان کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، تو وہ نہ ستائی جائیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم، یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے ہی لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو، ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں، پھر بیٹیوں کا ذکر ہے، وبناتک، اور پھر نساء المومنین، ساری مومن عورتیں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء المومنات نہیں کہا گیا، نساء المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عورتیں۔ ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں۔ مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنینا، یدنی، ادنا یدنی، ادنا، اور صلہ ہے الا۔ ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے، دنو بھی اسی سے ہے، تو یدنی قریب کر لیں اور لپیٹ لیں، لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا، ارخا۔ یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے، الا اوپر کو بھی کہتے ہیں، لپیٹ لیں اپنے اوپر سے، اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کندھوں سے، سر سے شروع ہوتا ہے، یعنی سر سے، صرف سر تک نہ کریں، اس کو بھی لٹکائیں،

کیا چیز؟ من جلابی بہننا، اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے، ہوا الرداء فوق الخمار، ہوا الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں، اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے. کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر، جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورت الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں یعنی ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا. خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے. جسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے، بلکہ اس خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی، جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھیں، لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذار علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذار، مشی کہتے ہیں چال، ازارہ کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کنواری لڑکیاں، علیہن جلابیبو، اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں. نہیں، ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

0: اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے، اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے۔ یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہو۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا، بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھنگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ علامہ ابوبکر جساس کہتے ہیں، ابوبکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت ماربی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام رازی کی, اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی, علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں, سر بھی, سر نہیں, چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے. کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور, تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو, خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ایعرفنا, یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے, آئیڈینٹیٹی ہے, پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں, اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین, پھر نہ ستائی جائیں. یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا, کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں, ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہیں, اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, نہیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ معصوم ہو, ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو, صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا, مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. آپ دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے, کیا کہتے ہیں, ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں, کیا کہتے ہیں, ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم, اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے, کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کم تر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں, یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو, اللہ نے حکم دیا ہے مجھے, مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا, یہ بات زیادہ قریب تر ہے, ایعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی, فلا یؤذین, تو ستائی نہ جائے, ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے, ان کی طرف نہ کوئی بڑھے, ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے, ان کو کوئی چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں, نکلے, کام کرے, لیکن اپنی حدود میں, اپنی لمٹس میں, اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی, یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہے اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کہ لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ, اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا, اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض وقت دیکھا گیا کہ جو رشتے دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض وقت یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے, اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی.
1: ٹو اے ویسٹرن وومن, وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر, مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر. Mouth gaping all you do is stare, you think it's not my choice, in your own liberation you rejoice, you are so thankful you are not me, you think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated, you are so thankful that you are free, but Western woman, you have got it all wrong, you are the weak and I am the strong, I have rejected the trap of man, fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom, where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they love, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women? You can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune. And I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear. And in my eye, there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है, तबर्रुज से मुराद बनाओ सिंघारा और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हों और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही संत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया, मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ. और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ये देखा, दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है ये औरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और योरफना के लिए कहा गया कि अगना योरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रुज में आता है या योरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रुज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रफना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अज़वाजे मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की, और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विल्ला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार, मसलन देवर और जेठ, हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिएगा, अज़वाजे मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है. بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے. بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں, بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں, پھر وہاں اور رشتے دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتے داروں کے ساتھ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت, کہ دیور جو ہے وہ موت ہے, یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے, اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے, لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے, اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں, اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا, اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے, بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول, یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا, یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا, کیا کہا گیا, دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ تین چار اسی کے قسم کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے, اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا, کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے, حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا, اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی, کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے, لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے, ساس سسر تعاون نہیں کر رہے, وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں, نکلیں گھر سے جو مرضی کریں, ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو, دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں. آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے, یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے, یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہیں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے, اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, نماز پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار عورت, شوہر سے بھی بالکل مطمئن, مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی, بہت توبہ کرتی, مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی, شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, شادی بڑی ضروری ہے, لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیرزن بہت ہوتا ہے, بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا ادھر کی ادھر لگا, یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں, وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے اس آیت نے یوم تقلب وجوہہم فی النار, یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی نا کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر, یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا, یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں, پردے کے ریفرنس میں, کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے, جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے, انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے, وکانا عند اللہ وجیہا, وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت, ذلت, خوشی, غم, دکھ, پریشانی, ڈپریشن, بیماری, مرض, قحط, ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت, نفرت, ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا, یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں, چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا, تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا, ہر چیز کا آئینہ, ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. کہتے جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے, اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے, نساء المومنین, یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے, مومنوں کی عورتیں, تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے, نساء المومنین ہے, ٹھیک ہے, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تقلب وجوہہم, کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے, انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے, چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے, یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹو ہے. سر کو کہتے ہیں نا, تو ہیڈ, کسی بھی ملک کا ہیڈ, ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے, بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے, ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے, لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے سر ہو یا چہرہ, قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا, بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے, استفت قلبک ولو افتوک, اپنے دل سے فتوا لو خواہ لوگ فتوا دے دیں, مجھ سے فتوا نہ لیں, جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے, جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.

اسے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، میں نے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورت حال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنے، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر، یا ہر عورت کا حق ہے. اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی. خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ،
مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہے، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی اس انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی

طلاق دے دیجیے، یعنی بیوی کو، آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے۔ صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی۔ کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا۔ کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں۔ پانچ مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے، کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے پانچ وجوہات ہیں۔ کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے۔ قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ، رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گئی؟ مال بچانا چاہتا ہے۔ حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی، ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا، وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی۔ جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر، وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا، کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ جو پانچویں پارے کے آخر میں آتا ہے، یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے ہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے، مرد کا کیا جاتا ہے، کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا، تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مرد ہی بنا دیا جاتا، اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی، تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ، دنیا کی رونق ہے عورت، لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رونق محفوظ رونق ہے، یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے۔ یہ حجاب جو ہے یہ مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے۔ کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے؟ عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت تو ڈھانپ کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھیں اس پر، اور لوگوں کی خبیص نظریں ہم پہ پڑے، اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھیں، چھپا کے رکھیں، تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو، کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں، اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بازو کا، جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا۔ تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی۔ اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے، بالکل حق نہیں ہے نا محرم کسی رشتے دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں۔ اگر آنا ہو، کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ، تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے۔
اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑیں۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھوٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا۔ گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، اب وہ چپکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چک چک ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں۔ ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے روندے، اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں۔ ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے، لیکن اب بزد ہے کہ وہیں جانا ہے۔ تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں، کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے، ایک میں انٹرسٹ شو کیا، اس کو بیاہ لائے، اب وہ نظروں سے اتر گئی، شوق پورا ہو گیا، اب وہ اندر کی خباثت تو جان ہی رہی ہے، اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور پھر یہ کہ سستا ہے، عام ہے سب کچھ، تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا، اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح۔ اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی، کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے، باہر آؤ بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم، اللہ کی رضا، جنت، وہ تو حدیث ہے صاف بخاری مسلم کی، جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں۔ دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے، بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا۔ اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے، کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹنس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں۔ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا، ایک ہے گھر کے اندر، جیسے رشتے دار ہیں، ہیں نا محرم لیکن رشتے دار ہیں، تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے، اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں، یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیور ہی ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے ہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات، جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور فزیکلی ٹچ کرنا، یہ کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی، بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہوگی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں، بعض وقت بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں. نہیں, ایک تو تھا نا ینگ گرلز, ان کا اور طرح کا ہوگا, لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. تو سو کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے, بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے, لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں, میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں, گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ, جیسے جو سی تھرو نہ ہو, جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو, تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے, تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی, حضرت عائشہ کی بہن تھی, تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا, دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے, تو صحیح, یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو, لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو, بال نہ ننگے ہوں, گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے, ایسے لباس نہ ہو, تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے سورت نور میں پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے, اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا, ایدان سیاب ان سیاب کا لفظ ہے وہاں, لباس کا لفظ نہیں ہے, سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے, کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی, تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں, تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دے. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے, ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑھ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی, کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا سیکھنا لکھنا لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی, آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل, مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں, مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے, اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا, وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو, اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں, گاڑی روکیں, پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح, لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھوریں, تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں, اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے, سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے, لیکن میرے پاس ایز سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں, تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنتن ادر علی الرجال من النساء, صحیح بخاری کی روایت ہے, میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں, کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے, اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں,
اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں، کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچھی حرکتیں اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت سطر ہے، ان المرأة عورة، عورت کا معنی پیچھے پڑا تھا نا، خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے، یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی، ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. اگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، ذکر کرتی ہے، دنیا بھر کے کام کرتی ہے، تو یعنی نیکی کے جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے، کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے، سارا غصہ اس پہ ہے، ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کہ رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کرج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں، آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا، آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ، اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا، سو وٹ، اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی، لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soch Ki, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 aur Cable Net 88.9 par ye radio Aapki Avaz hai. Hamare studio ka direct phone number hai 39 29 71 04. Ek dafa se phir sun le 39 27 04.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: الف

0: الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.

0: اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے،
1: لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین،
0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا،
1: ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو اذا منظرین،
0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی،
1: اننا نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون،
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں،
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے،
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے،
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين،
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں،
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين،
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے،
1: ولو فتح

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،

0: مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم۔
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قال فإنك من المنظرين۔
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: الى يوم الوقت المعلوم۔
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قال

0: معین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔
1: ونزع

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا

0: ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال ابشرتموني على ام مسني الكبر فبم تبشرون،
0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام

0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ.
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.

0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا.
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا.

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْنَا

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں.
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین,
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے.
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ,
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے.
1: اِنَّ

0: امن و اطمینان سے رہیں گے.
1: فأخذتهم الصيحة مصبحين
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا.
1: فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے.
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
1: ان ربک هو الخلاق العلیم
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
1: ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے.
1: لا تمد

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذين جعلوا القرآن عضين.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فوربك لنسألنهم اجمعين.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عما كانوا يعملون.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں

0: اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
1: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: اسلام زندہ
1: اسلام زندہ ہو گئے۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔

اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہی بڑی کامیابی ہے, بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے.

0: مجید.
1: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا.

جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟

لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔

0: یہ کتاب خرافات نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: خلق اللہ العظیم،
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کی اخلاق معاملات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں صرف مسلمان ہونا، اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر کرنا، یا مسلمانوں کے اولاد ہونا، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے اور اس کا کوئی اسلام میں اعتبار نہیں ہے۔ قرآن حکیم اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک سب سے زیادہ سچی بات کہنے والے ہیں۔ تو سب سے سچی بات کہ اس میں کسی قسم کا جو ہے جھوٹ یا اس بات کے غلط ہونے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک نے فرما دیا ہے، وعدہ کر دیا، وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ تو فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ، اللہ پاک فرماتے کہ تمہاری امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح سے اہل کتاب کی جو امیدیں ہیں، جو ان کی تمنائیں ہیں، جو اس کی خوش فہمیاں ہیں، یہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے یہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو قانون یہ ہے کہ جو بھی کوئی برائی کرے گا، يُجْزَ بِهِ، اور اس کو اس کا ضرور، اس کے اس عمل کا، اس کے اس فعل کا، اس کو ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجِدُ لَهُم مِّن دُونِ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرًا، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جب یہ بدلے کا دن آئے گا تو آدمی کسی کو بھی نہ مددگار پائے گا، نہ کسی کے دوست پائے گا۔ دنیا میں چونکہ قاعدہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اپنے جو اعمال ہیں، جو اس کا جو کردار ہے، اس پر کوئی محاسبہ نہیں کرے گا، اور ارباب اقتدار ہے، حکومت میں ہے، تو اس کا یہ اقتدار میں ہونا، حکومت میں ہونا، یہ اس بات پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو، تمہارا محاسبہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اور کوئی ذی منصب ہے، اس طرح کو مال و دولت والا ہے، کہ یہ سارے اس نوعیت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے کہ میرا جاننے والا، میری قوم والا، میری برادری والا کسی منصب پر ہے، اس لیے میرے عمل کا کوئی جو ہے حساب نہیں کر سکتا ہے، اور جیسے دنیا میں آئی یہی چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وہاں نہ تمہارا مددگار ہوگا، نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رشتہ، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سو فرمایا کہ تمہاری امیدوں سے یا اہل کتاب کی امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی خاص خالی بغیر عمل کے آدمی جو ہے وہ اپنی تمنائیں میں رہے، خوش فہمیوں میں رہے۔ اہل کتاب اس لیے کہا کہ اہل کتاب یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اور یہودیوں کو ہم یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، اور آخرت بھی ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے، اس کو کہتے ہیں شعب اللہ المختار، کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہم قوم ہے اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور پھر ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ اگر کبھی جو ہے شاید ہمارے اعمال کا کوئی محاسبہ ہوا تو وہ وہی ہوگا جو ہمارے بعض لوگوں نے جو ہے جو بچھڑے کی چند دن عبادت کی تھی اور وہ 40 دن یا جو بھی بنتی ہے اس کا حساب ہوگا، اور وہ اگر کسی اور کوئی ایسے کوئی عمل کا ہوا تو وہ یہ 30-40 دن کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سارا اس کا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ تو یعنی ان کے ہاں یہ ہے کہ ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے اور اللہ پسندیدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کسی عمل کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور آئیے اہل کتاب میں دوسرے جو نصارہ ہے ان کے ہاں بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے ان کے زام کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے یا اپنے باپ سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ قل ھو احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو لیکن ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا، اور سولی پر اس لیے چڑھایا بیٹے کو تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں بیٹے کو قربانی اور سولی پر چڑھا دیا، اور اس لیے ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ سولی پر جا عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا ظاہر ہے کہ اتنی شدت سے اتنی تکلیف ان کو ہو رہی تھی کہ انسان کو زندہ انسان کو سولی پر لٹکا دینا، تو عیسیٰ علیہ السلام روتے رہے اور کہتے رہے میرے ابا جان مجھے بچا لے، لیکن ابا نے کہا نہیں میں جو ہے دوسرے لوگوں کی گناہوں کی ان کا تو میں قربانی کا بکرا بنا رہا ہوں۔ تو گویا کہ ان کے عقیدے میں یہ ہے، تو اسلام میں آ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جیسے ان کی خواہشوں سے امیدوں سے مسئلہ نہیں چلے گا، اور ایسے مسلمان بھی اگر اسی پر بیٹھ جائیں کہ خوش فہمیوں میں رہیں کہ جی ہم تو بس مسلمان ہیں کاش سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں ہر اپنے عمل کا بدلہ چکھنا ہے، یہ ہر عمل کا بدلہ چکھنا ہے۔ تو یہاں سے آج کل اسلام کی کتنی بڑی تعلیم ہے اور مسلمانوں کی کتنی بڑی اس میں ہے ان کے دماغ کو کھولنے کی، کہ آج کا مسلمان بھی ہے وہ سمجھ رہا مسلمان ہے کافی ہیں بس، یا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایک کام کر لیا آج کر لیا عمرہ کر لیا کبھی نماز پڑھ لی بس یہ میرے لیے کافی ہے، اور اسی وجہ سے آج اس ایک آدمی اسلام کو ایک کوئی کام کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے مقابلے میں کیا کیا وہ گناہوں نے جرم کرتا ہے گناہ کیسے، اور آج کل حج کرنے لوگ چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے حاجی صاحب ہیں، لیکن آج کل ہر چیز سامنے آ رہی ہے کہ حاجی کے نام سے ہو کر کے لوگ کیا کیا گناہوں نے جرم کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کس طرح تباہی بربادی کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری خوش آمدی ہے لیکن اللہ کا جو قانون ہے تم کسی قوم کبھی سے تعلق رکھتے ہو تمہیں اپنے ہر عمل کا بدلہ وہ ملے گا اور دیکھنا پڑے گا اس بدلہ، اس لیے اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ حساب کا وقت آئے تمہارے پلڑے میں کچھ بھی نہ رہے۔ تو مسلمانوں اصل بات یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں قرآن آپ پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی آج پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے اس میں زیادہ تر جی تعلیمات ملیں گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا اور کسی عمل کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جو ہے کسی کام سے روکتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ یا ایھا المسلمون، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا الذین یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں ہمیشہ ایمان۔ یاد رکھیے اسلام تو ظاہری چند چیزیں ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو پختہ عقیدہ ہو جائے، تو یہ ایمان جس آدمی کا ہوگا تو پھر وہ جو ہے جو بھی کام کرے گا تو اس عقیدے کے بنیاد پر کرے گا، اگر وہ خیر کا کام کرے گا تو اس عقیدے بنیاد پر کہ میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں نبی کی سنت بھی ادا کر رہا ہوں رب کو خوش کرنے کے، تو یہ عقیدہ جب ہوگا اس عمل میں، اور یہ ایک جو ہے صرف ظاہری مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہو کے عید کی نماز پڑھ لی، جمعہ کی نماز پڑھ لی، اور جو کام ظاہری آج لوگ کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا یہ. تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی خطاب کرتے تھے ایمان کے ساتھ خطاب، جہاں خطاب ہوتا ہے عمل کے لیے کہ یہ عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اگر تم یہ کام نہیں کر سکو تمہارا ایمان جو ہے خطرے میں ہے، اپنے ایمان کا حساب کرو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے کہا، حج کے لیے کہا، تو ایمان و خطاب کر گیا. تو بہرحال آپ کی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کو پہلے جانیں، پہلے اس کو مانیں، اور پھر اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. گے آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن جہاں عملی طور سے جہاں آپ ہر عمل اس کو پوچھنا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق کیا حکم ہے، اس میں بہت لوگ کمزور ہیں. اس میں پچھلے دنوں ایک میرے ایک جاننے والے تھے، اور انہوں نے کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھا، اور مسئلہ اصل تو انہوں نے اس لیے پوچھا کہ ان کے لیے ان کے مطابق جو انہوں نے کام کیا اس کی تصدیق کر جائے کہ میں نے یہ کام کیا، آج نماز پڑھتے تھے. لیکن جب ان کو بتایا کہ نہیں، یہ جو آپ نے کام کیا ہے، یہ آپ کا جو عمل ہے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے. اور وہ بڑے پریشان ہو گئے وہ کہ یہ کیسے. لیکن چونکہ وہ اسلام انہوں نے اپنے ذہن، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے وہ اس کر لیتے ہیں، وہ جو آپ کو پسند آتا ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن اسلام میں میری اور آپ کی پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں، یہاں تو اللہ کے پسند ناپسند کا مسئلہ ہے، یا نبی کے طریقے کا مسئلہ. جو نبی نے فرما دیا وہی ہے، کسی اور کی پسند نہیں چلے گی، صرف نبی کی پسند چلے گی. اور نبی وہی چیز پسند کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالی کو پسند ہے. اور جیسے پچھلے جو ہے درس میں یہی کہا تھا کہ اسلامی آداب ہیں آپ کے لباس کے لیے بھی، لباس پہننے کے لیے بھی نبی نے طریقہ بتا دیا ہے کہ مرد کا لباس کیسے ہو، عورت کا لباس کیسے ہو، حتیٰ کہ رنگ کے لیے بتا دیا کہ آپ عورت نے کیسا رنگ والا پہننا ہے اور مرد نے کیسا رنگ والا لباس پہننا. اور پھر اس میں یہی فرما دیا کہ مرد کو وہ لباس نہیں پہننا چاہیے جو عورتیں لباس پہنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے تخلیقی اعتبار سے عورتوں کی خاص پسند رکھ لی ہے کہ وہ اپنی پسند کے، ان کی اپنی پسند ہوتی ہے کپڑے، رنگین اور شوق کپڑے پہنتی ہیں. تو اس لیے کہا کہ کسی مرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہننا شروع کر دے کہ جو عورتیں پہنتی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ لباس بھی نہیں پہن سکتے جو کسی دوسرے مذہب والوں کا کوئی شعار ہو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہوں. تو عورتوں کو بھی یہ کہا کہ عورتیں لباس وہ نہیں پہن سکتی ہیں جو مردوں کا لباس ہے، اس لیے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اور جب بڑی خاص تنبیہ آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر بھی جو وہ مرد جو ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی، اور عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو لباس میں ہم نے اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. یہ بعض لوگ کا جو ہے دیکھا جاتا ہے، خاص کر کے انڈیا میں دیکھا جاتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ لوگ آج کل چونکہ حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے تو وہاں لوگ عجیب قسم کے لباس پہنتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ لباس جو جیسے خالص سرخ اور یہ کہاں، ہم کہہ رہا میرے پیر کی پسند ہے، اور حالانکہ وہی لباس وہاں کے غیر مسلمان پہنتے ہیں، ان کا شعار ہے یہ ایک میرے پیر کی. آپ وہ آدمی جو کہتے ہیں میرے پیر کی پسند ہے، تو وہ خود اپنے ایمان کا حساب کر لے، میں نبی کی پسند کرنی ہے یا پیر کی پسند کرنی ہے. تو یہ جو آج ان دوسروں کی جو ہے پیر کی اور اپنے جو شیخ کی اور یہ پسند کر کے اس طرح سے کر لیتے ہیں، اور پھر ایسا کام جسے نبی نے منع فرمایا ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید لباس پہنا کرو اور مردوں کو بھی سفید لباس میں کرو، تو آدمی کوشش کرے یا چلو، لیکن ایک مخصوص پہن کہ میرے پیر کی پسند، اور وہ بھی جو غیر مسلمان سے مشابہت ہے، تو یہ گویا کہ آدمی کو جو ہے ایک غیر شعوری طور سے ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً پسند نہیں ہے. یہ بہرحال مسلمانوں آج کی جو آپ کے سامنے اسی مناسبت سے حدیث میں آپ پڑھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہے جنت میں جانے کے لیے کتنا آسان راستہ ہے، کیونکہ اصل اسلامی آداب اخلاق نبی کی تباہ کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ آدمی جنت میں جانے والا بن جائے اور جنت میں جانے کے لیے اس کا راستہ آسان ہو جائے۔ تو جنت میں جانے کا راستہ بہت آسان ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عباد بن صامت کی حدیث ہے یہ، اور یہ ترمذی میں بھی آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اضمنوا لی ستۃ من انفسکم اضمنوا لکم الجنہ، آپ نے فرمایا لوگوں تم اپنے سے جو ہے چھ چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، تمہاری جو جان میں جو ہے تمہارے نفس میں چھ چیزیں ہیں، اس چھ چیزوں کو مجھے گارنٹی دے دو کہ یہ چھ چیزیں ایسے استعمال کرو گے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جیسے ایسے استعمال کرو گے تو فرمایا میں اس کے مقابلے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو گویا کسی آدمی کو اگر جنت کی گارنٹی چاہیے، جنت کا ٹکٹ چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر عمل کرتے۔ یہ بھی یاد رکھے، دنیا کا کوئی آدمی بڑے سے بڑا بزرگ کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کسی آدمی کوئی اپنے لیے بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جنت میں جائیں، بڑا سے بڑا پیر ہو، بڑا سے بڑا بزرگ ہو، استاد ہو، عالم ہو، وہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھا دیتے ہو، آپ اس کے لیے حسن نظر رکھ سکتے ہو، لیکن یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو ہے اپنے جن کے لیے ہمارا پہلا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو جنت انہی کے لیے بنی ہے اور جنت انہی کے لیے ہے، اور وہ جنت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ نبی جس کی گارنٹی دے کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اصدقوا اذا حدثوا، فرمایا کہ اصدقوا اذا حدثوا، ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں ایمان والوں کہ جب تم بات کرو سچی بات کہا کرو، سچی بات، تو گویا کہ آپ سچائی کو اپنے پر لازم کر لو، آپ کے قول اور فعل سچائی ہمیشہ ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ جو ہے سو باتوں میں دس سچی بول لی، باقی جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ نہیں، جب تم جو ہے یہ سچی بات سچ اپنا لو گے، تو یہ ایک پہلی جو ہے علامت ہے جنتی ہونے کی۔ تو آپ سچی بات جو ہے، آپ معاملات میں لوگوں سے بات کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، جو بھی کام کرتے ہو، تو سچائی کو اپناؤ۔ اصدقوا اذا حدثتم، اور آگے فرمایا واوفوا اذا وعدتم، اس لیے فرمایا کہ جب وعدہ کرو تو اس کو وعدہ کو پورا کرو، وعدہ کرو۔ اور یہ وعدہ ایک عام چیز ہے، وعدہ جو ہے آپ لوگ سے معاملات کر رہے ہو، آپ وعدہ کرتے ہو میں آپ کا یہ کام کر کے دوں گا، یہ ہوگا، آپ کسی منصب پر ہی ہو، منصب پر آپ کو ملازمت کر رہے ہو، تو وہاں آپ یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں اس منصب کی یہ تنخواہ لے رہا ہوں اور میں اس تنخواہ کے بدلے میں اپنا یہ کام پورا کروں گا، تو یہ جو ہے اس وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ تو اللہ نہ کرے اگر آدمی کو آدمی اس منصب کے وہ نہیں کرتا ہے، منصب کی تنخواہ پوری لے رہے ہیں اور اس کو جو ہے اس کو پورا نہیں کر رہا ہے، ڈیوٹی سے نہیں دے رہا ہے، یا اور جو کر رہا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا یہ، تو فرمایا کہ یہ بھی وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے دور کر دے گی۔ تو اگر یہ چاہتے ہو تو پھر اوفو اذا وعدتم، جب جو ہے وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ اور آگے فرمایا وعد الامانہ اذ اؤتمنتم، اور جب تمہیں کسی کا امین بنایا جائے، چاہے منصب کا ہو چاہے کسی اور چیز کا منصب، تم امانت داری تمہارا امانت رکھ پائی جائے، تو یہ بڑا وسیع معنی ہے اسلام کے اندر، تو فرمایا کہ اس کو امانداری کو آپ پورا کرو۔ آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے، اور اس میں بھی یہ آتا ہے کوئی ذمہ داری آپ کو دی ہے، سب کچھ دیا ہے، یہ جو ہے آج کل صحافت ہے، یہ بھی ایک امانت داری ہے کہ آپ اس پیشے کے ساتھ وفاداری امانداری کر کے سچی بات آپ کہیں آپ، تو یہ چیزیں آج جو ہے آدمی جاری امانداری سے کرے گا، تو یہ چیز جو ہے جنت میں جانے والوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ اور اس طرح سے آگے فرمایا کہ واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ کتنا اسلام کے اندر یہ ضروری ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنی شرمگاہ کے تقاضے پورے نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، شرمگاہ اسی نے بنایا ہے، سب کا اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جائز طریقے بتا دیے ہیں کہ حلال طریقے سے آپ اپنے تقاضے پورے کریں۔ لیکن اس شرمگاہ کو ہر جگہ پر اپنی آزادی سے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہوئے فاعل کی صورت یا مفعول کی صورت میں۔ تو یہ چیز جو ہے اسلام نے اس کو دوسری جگہ بھی قرآن کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والوں کی تعریف فرمایات ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ جنت کے وارث وہی بنے جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ معمولی سا جملہ ہے لیکن آج ساری دنیا کو دیکھیں، دنیا میں سارا فساد اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ غیر مسلم دنیا کے اندر تو یہی ہو رہا ہے کہ ہر چیز شرمگاہ کی طرح جاتی ہے، شرمگاہ کے لیے، لوگوں کی شرمگاہوں کو جو ہے آزادی دینے کے لیے ہر جگہ کرو، یہاں تک کہ آپ کہا کہ جو ہے جانوروں سے کرو، یہاں تک کہا کہ بچوں سے کرو، کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں آپ ہم جنسی شروع ہو گیا ہے، مرد مرد سے عورت عورت کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا اس دنیا کا سسٹم یہ چل رہا ہے کہ وہ اسی کی طرح دیتے کہ اپنی شرمگاہ کو کھلا چھوڑ دو، جہاں چاہو مرضی استعمال۔ حالانکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ جانور بھی اپنی شرمگاہ کو ایک مخصوص جگہ پر وہی اللہ کی فطرت میں وہی استعمال کرتے ہیں، لیکن انسان ہے اس کو کہا جو چاہے مرضی کرو۔ اور اس کے لیے جتنا آج کل میڈیا پروپوگنڈا اور اس وجہ سے لباس بنائے جا رہے ہیں، اس کے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو یہ اس چیز وہ ہے جس کی وجہ سے پھر بیماریاں پیدا ہو رہی ہے طرح طرح کی۔ اسلام نے پہلے سے کہا اپنی شرمگاہ کا حفاظت کرو، اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ ادو آپ سارا کم، کیا اپنی ننگاؤں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ آپ ننگائیں جو ہے سب کسی پر پڑتی ہیں تو وہیں سے جو ہے آگے جو ہے شرمگاہ کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں جو ہے آدمی اس کی وجہ سے بے احتیاطی کرتا ہے اور گناہ میں مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کہا کہ کوئی مرد ہے اس کے سامنے کوئی عورت ہے، اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، عورت ہے اس کے سامنے مرد ہے وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھو۔ ہمارے یہاں اس ماحول میں اس دنیا میں جہاں رہتے ہیں حالات کی وجہ سے مجبور ہیں ہماری عورتیں بھی کہ وہاں باہر جا کر کام کرتی ہیں، ہمارے بچیاں کام کرتی ہیں، اور ایسا ماحول ہے کہ اختلاط ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان مرد اور عورت کو اسلامی تعلیمات کو ہمیشہ رکھنا چاہیے کہیں اگر آپ کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے ضرورت کے تحت تو ضرورت تحت اس کو رکھیں، آگے دوستیاں نہ لگاؤ، آگے تعلقات نہ لگاؤ۔ اور آج اس کی وجہ سے آج دنیا میں سارا فساد ہے اور ہمارے ملک کے اندر اسی وجہ سے لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور اس وقت جو خبریں آج کل آ رہی ہیں ہر کیا کیا وہاں پر اس میں ہو رہا ہے، ہر جو ہے ہر ادارے کے اندر جائیں تو وہ اس سے ہوا کی بیٹی کو عزتوں کو اس طرح لوٹا جاتا ہے۔ اور یہ بنیاد وہاں سے ہوتی ہے کہ دیکھنے سے، قریب کرنے سے، تعلق لگانے سے، جیسے فرمایا واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ اور پھر آگے فرمایا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بھی روکو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، اس ہاتھ کی وجہ سے غلط کام نہیں کرو، اس ہاتھ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، فرمایا اصل مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا۔ اور یہاں جو ہے چونکہ جب آپ نے فرمایا تب وہ وہاں مسلمان ہی آپ کے مخاطب تھے، لیکن اسلامی تعلیم ہر ایک کے لیے ہے، کوئی بھی انسان، حتیٰ کہ اسلام تو کہتا جانور کو بھی آپ بلا ضرورت جو ہے اس کو تکلیف نہ دو۔ جو جانور آپ کے لیے حلال کیے گئے ہیں، جن کا گوشت حلال کیا گیا ہے، ان کے لیے کہا کہ بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو ذبح کر کے آپ پھینکتے رہیں، اپنی ضرورت سے ادا کرتے رہو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے اس ہاتھ سے، مسلمان کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ جو ہے کسی فورس میں ہو، کہیں ہو، اور اس کے اپنی نوکری کے لیے آپ گولیاں چلا دیتے ہو، اور جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ کسی بھی آدمی کے ناجائز طریقے سے تکلیف دینا، اس کو اذیت پہنچانا، یہ جو ہے یہ آپ کو جنت سے دور کر دے گا اور جنت میں جانے رکاوٹ بن جائے گا۔ آپ کتنے بڑے آپ اس کے لیے عبادات کی ہوئی، لیکن کسی آدمی کا نہ حق آپ نے خون بہا دیا تو وہ خون جو ہے آپ کو جو ہے وہ جنت میں جانے سے روک دے گی۔ تو مسلمانوں یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہیں کہ اگر ایک مسلمان ان چھ چیزوں کو اپنا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اور یہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسی کے اندر آپ کی ساری زندگی جو ہے 24 گھنٹے کی زندگی اسی کے اندر جو ہے محاصر ہے، کہ زندگی میں جو کچھ کر رہے ہو وہ جو اچھے کام کر رہے ہو وہ یا اسی میں شامل ہے، کہ آپ نگاہ کی حفاظت کر رہے ہو، آپ شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہو، اپنے آنکھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہو، آپ سچی بات ہمیشہ کرتے ہو ہمارے دادا، تو یہ چیزیں آپ کی زندگی سے شامل ہے. اور اسی زندگی میں یہ ہے کہ یہی سے ہوتا ہے، کوئی جو ہے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، امانت جو ہے اس کا وعدہ نہیں کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو جو ہے جہنم میں لے جانے کے لیے بنے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باب میں فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سچ کو اپناتا ہے، ہمیشہ سچ بات کرتا ہے، سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صادق سچا آدمی ہے اور اس کا معاملہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور فرمایا ایک آدمی ایسا ہے کہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بھوج بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹ کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے. فرمایا اللہ کے لیے کہ جھوٹا ہے، جیسے آج کل کے خاص کر مسلمان حکمران، ہمارے پاکستان کے حکمران جھوٹ پر اپنی ایک بلڈنگ قائم کی ہوئے، اور ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت جھوٹوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس لیے آج پاکستان جو ہے وہ ایک دن بہ دن غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، اور دوسروں کی جو ہے خوشی کرنے کے لیے اپنے ملک کو غیر محفوظ کیا جا رہا ہے. یہ سب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ادارے میں جھوٹ ہے، ہر جگہ جھوٹ ہے، چھوٹے سے بڑے جھوٹ ہے، اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہوگا. آج کل تو میڈیا سازش آتی ہے کہ معذور بچوں کو جو ہے ایک ذمہ دار ایک وزارت کو ایک عدلے کے وہ سائیکلیں دے کر کے، تو جیسے ہی وہ چلے گئے تو واپس لے لیا چیزیں دے کے واپس، اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہوگا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کیا کیا منہ دکھائیں گے. تو مسلمانوں خود بھی جھوٹ کو اپنا جو ہے سچ کو اپناؤ، اور اس کی آپ خود اس کے دائی بنو، اپنے گھروں کے اندر، اپنے جو آپ کے حلقہ احباب ہیں، جو آپ کی پارٹیاں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کونوا صادق، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں اور بےمانوں کے ساتھ رہو گے. فرمایا جس کے ساتھ زندگی گزارو تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں جھوٹ کو اپنانے کی سے بچنے کی توفیق دے، اور سچ اپنانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں. اللہ تعالیٰ سچوں میں شامل کرے ہمارے قول فعل، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کے ساتھ دوستی کرنے کی اللہ پاک توفیق دے، اور جھوٹ سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ بولنے سے، جھوٹوں کا ساتھ دینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بنائے، اور بد عہدی اور خیانت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو مسلمانوں یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اس تعلیمات کو اپنائیں گے تو ہمارا دین بھی من جائے گا، ہمارا دنیا بھی من جائے گا، یہ دنیا میں بھی ہمارے خیر ہوگی، آخر میں خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ فرمائے، اور مرحومین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے سارے سبز ہیں، سیاست جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، چھٹیوں پہ گئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو پھر اخبارات میں، ٹی وی پر بیانات، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں وہاں ہر طرح کی شروع ہو جائے گی، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ تو سمعین، ہم نے صبح انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے، آپ کے ہمارے سب کے تھنک ٹینک آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، موسم کے لحاظ سے، قانون قاعدے کے لحاظ سے، بیماریوں کے لحاظ سے، سیاسی بیماریوں کے لحاظ سے، غیبیت کے لحاظ سے، بہت ساری چیزیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، ٹیکسی کے قانون، نئے قانون، نئے جو کاروبار آتے ہیں کوپن ہیگن میں یا پورے ڈنمارک میں، تو یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اس وقت تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے ناظرین اور لسنر ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ موسم کا حال 28 سے لے کے 30 ڈگری تک، 28 سے 30 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہ پہ جو سمندر کے نزدیک ہیں وہاں پہ 27-28، کیونکہ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ سمندر کی لہروں سے تھوڑا سا سرد ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ شہر میں آتے ہیں، گنجان آبادی میں آتے ہیں، تو پھر ٹیمپریچر جو ہے وہ اپنی پیک پہ، ہائٹ پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے 28 سے 30 تک موسمی جگہ پہ ہے، لیکن فیل جو ہے وہ 32-33 تک ہے، یعنی کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پانی کی اشد ضرورت ہے، آپ پانی ضرور پئیں، اور کوشش یہ کریں کہ جتنا آپ نمکین پانی، یعنی کہ سٹروس فین جو ہے، سٹرون والا، نیمبو والا پانی، وہ آپ آج ضرور پئیں، کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر سے جو یہ ایسڈ نکل رہا ہے جس کو ہم پسینہ کہتے ہیں، یہ اس کی جگہ لینے کے لیے جسم میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور پانی اسی وقت جب وہ نمکین ہو تو چلتا ہے۔ ایک نمک ہے جو سمندری نمک ہوتا ہے، جو ہم عام حالت میں گھروں میں کھاتے ہیں، ایک نمک وہ ہے جو پاکستان کی، جس کو ہمالین نمک کہا جاتا ہے، جو کھیوڑا کا اصل نمک ہے، جس کو پنک سالٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ جو ایسڈ سے بنتا ہے، جو سمندری ہوتا ہے، یہ اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب ڈاکٹرز یہ کہنا شروع کر دیے ہیں، اور اب جو مثلا بہت ماہر لوگ ہیں، جو اب کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کا ریڈیو پہ آ جانا، ٹی وی پہ آ جانا، سارا سوشل میڈیا پہ آ گیا، تو اس سے جو ہے اویئرنیس بہت زیادہ جو ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اب یہ جو کیمیکلز کی چیزیں ہیں، خاص کر ان گرمیوں کے اندر، اس طرح کی گرمی کے اندر آپ پیزا نہ کھائیں، برگر نہ کھائیں، اس طرح کی، حالانکہ جو بنا رہے ہیں وہ بےچارے میری اس بات سے غصے میں ہوں گے، لیکن یہ کیونکہ اس کے پینے سے آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اور آپ جو کیمیکلز ہیں اس کے اوپر، جو کیچپ وغیرہ یا دوسری چیزیں لگائی ہوتی ہیں، وہ کیمیکلز ہوتی ہیں۔ تو یہ 40 سے لے کے جو اوپر والی ایج والے لوگ ہیں، ان کو پوچسٹر کا جو ہوتا ہے بیماری جو ہے، پیشاب کی تکلیفیں جو ہیں، اس سے شروع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، اور نمبر دو، سب سے بڑا جو آرٹیفیشل فوڈس کا ہے، وہ آپ کو کینسر کی طرف لے کے جا رہا ہے، یعنی کہ آپ سوڈا وین پیتے ہیں، کوکو کولا شوق سے پیتے ہیں، دوسری چیزیں، تو میں بھی پیتا ہوں، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ میں نہیں پیتا، میں بھی جب دوستوں یاروں میں بیٹھا ہوں تو چسکی لگانے سے ہم باز نہیں آتے، ایک آدھا پیپسی یا کوئی کولا سامنے پڑا ہو تو آدمی پی لیتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بڑے بڑے پوسکا ہیں، یعنی کہ جو ریسرچر ہیں بڑے بڑے دنیا کے، وہ اس چیز سے منع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، خصوصی طور پہ جب گرمی ہوتی ہیں اور گرم ہوا ہے اور آپ کو پسینے آ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ بچیں۔ تو راجہ صاحب، یہ تو ہے موسم کا اور بیماری کا، اور دوسرا جو لاوا جو ہے، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں پمبو کتا کہتے ہیں، یہ پمبو کتا ہوتا ہے، ایک

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، گرمی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود تھوڑی تھوڑی آواز چلتی رہتی ہے۔ ہر جگہ، ہر علاقے کا اپنا اپنا موسم ہوتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ 10 کلومیٹر آگے پیچھے جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا بہت جو ہے وہ چینج بھی آ جاتا ہے، لیکن آن دا ہول ٹیمپریچر جو ہے وہ برابر ہی ہوتا ہے۔ پورے یورپ کا، پورے اسکینڈینیویا کا موسم جو ہے اس وقت گرم ہے۔ تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، کمون میں بھی جو چھٹیاں ہیں، تو لیکن اپنا جو سیاستدان کام کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ، اور سوشل میڈیا پہ بھی بتایا تھا کہ اس ہفتے کے ہمارے مہمان، جو صبح انٹرو میں بھی ہم نے بتایا، سوشل ڈیموکریٹ کے وقار جو ہیں وہ سٹی کونسلر ہیں، اور یہ دوسری تیسری بار جو ہے اس جاب میں، اس پوسٹ پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اپنی جماعت میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، پاورفل ہیں۔ جو وہاں کے میئر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی دوستی ہے، وہ کام بھی کرتے ہیں، سپلینٹ بھی ہیں، اور بہت ساری اچھی کمیٹیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے حصے کا، جو ان کے حصے کا کام ہے وہ کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے سے مراد ہے اچھی ان کی جاب بھی ہے، اور کوالیفیکیشن بھی ان کی بہت اچھی ہے۔ یہ پوری فیملی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے، ان کے والدین بھی پڑھے لکھے ہیں۔ تو سامعین، یہ جو پڑھی لکھی چیزیں ہوتی ہیں یہ امپلیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں۔ کمون میں جو پوسٹیں ہوتی ہیں امپلیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں، کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو لوگوں کے مسائل ہم سنتے رہتے ہیں، تو اکٹھے کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ذمہ دار پڑھا لکھا کونسلر ہمارے برابر آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ مسائل ہیں، لوگ کس طرح سوچتے ہیں، لوگ کس طرح بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اس کو سب لوگ سنتے ہیں تو وہ ان کو جواب دینے میں بھی جو آسانی ہوتی ہے۔ تو وقار، ایک بار پھر ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: تھینک یو راجہ صاحب، تھینک یو
1: وقار۔ ہم نے چھوٹی سی تمید باندھی ہے، اس میں بھی سارے مسائل، سارے سوالات بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو میں صرف ایک دفعہ آپ سے کہوں گا، اپنا تعارف کرا دیں، آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کس کمیٹی میں ہیں آپ؟
2: جی، میرا نام وقار احمد ہے اور میں اس وقت چیئرمین ہوں ابھی صاحب میں۔ یہ میرا سیکنڈ پیریڈ چل رہا ہے اور اچھے رزلٹ سے اندر آیا تھا، اسی لیے مجھے چیئرمین کی پوسٹ ملی ہے۔ میجورٹی میں بیٹھا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی میجورٹی میں بیٹھا تھا، سو یہ میرا فنکشن ہے۔ اس دفعہ ہم کام کر رہے ہیں، کئی قانون امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اسٹیٹ کے لیول سے، ان پہ فوکس ہے اس دفعہ۔ تو اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے ہیں وہ بھی فوکس میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بجٹ بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے ہر سال قانون کا۔
1: ظاہر ہے بجٹ کے بغیر تو سارا کام نہیں چلتا۔ تو ابھی غالباً بجٹ تو پاس نہیں ہوا، تجاویز، سوری، لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی تجاویز، پارٹیوں والے میٹنگ کر رہے ہیں، ابھی چیز سامنے تو نہیں آئی۔
2: نہیں، وہ سامنے نہیں آئی، مگر ہمارا کام 2027 کا بجٹ بیلنس کرنے کا، کہہ لیں کہ مارچ اپریل میں شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بجٹ کا کام ہوتا ہے۔ سومر فے کے پہلے تک تھوڑی میٹنگز ہوتی ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کیا چاہتی ہے، اس کے بعد پھر جب اگست ستمبر کی میٹنگز ہوتی ہے وہ زیادہ کنکریٹ ہوتا ہے، اس میں ڈسکس ہوتی ہیں اسپیسیفک چلچے جو ہوتی ہے نا، کہ فار ایگزامپل ہو گیا کہ الٹرام کو کی سروس میں ایک دو چیزیں بنانی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، یا اسکول کی مرمتیں کرانی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ پھر یہ چیزیں اس بیس پہ، پھر ان ڈیٹیلوں کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، نیگوشیشن ہوتی ہے۔
1: وقار، آگے ہماری بات چل رہی تھی کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے، کہ پہلے کچھ زمانہ پہلے جو بڑی کمیونیں بڑی صاف ستھری ہوتی تھی، ان کی پارکنگ پلیس بڑی صاف ستھری ہوتی تھی۔ اب آپ جتنی بھی پارکنگ پلیس دیکھ لیں، پرائیویٹ تو لوگ خود صاف کر لیتے ہیں، لیکن جو کمیونز کی جگہ ہوتی ہیں، جو سال کے لوگ گاڑی کر کھڑی کرنے کے پیسے دیتے ہیں، پاس کے پیسے دیتے ہیں، یا پارکنگ پے کر کے پیسے دیتے ہیں، تو وہ جگہوں پہ ہمیشہ یہ جو دیوار، لوگ کھڑکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اسٹینلیسا لگی ہوتی ہیں، اس کے سکرو وغیرہ یا دوسری چیزیں لگی ہوتی ہیں، اسی طرح نیچے پڑی ہوتی ہیں، وہ صفائی کر کے نہیں جاتے۔ گاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے، گاڑیوں کے اوپر چیزیں گر جاتی ہیں، لائنیں پڑ جاتی ہیں، ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نظام یہ کمیونے کے اندر آتا ہے یا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے؟
2: یہ ایک مکس ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو کمیون پاپل کر سکتی ہے. اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم نا, فار ایگزامپل ایک ہمارا ایک مسئلہ ہے, اس دفعہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ہوسیس, وہ جو ہوتے ہیں نا آؤ فیل سنچنگ وہ ہینڈل کرتی ہے, اور جب ان کے ٹرک آگے پیچھے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مٹی چھوڑتی ہے سڑکوں پہ, اور سڑکیں پہ جب مٹی ہوتی ہے تو گاڑی جب چلتی ہیں تو ان پہ بھی لگتی ہے, پولوشن فیل ہوتا ہے ہمارے جو لوگ سائیکل چلاتے ہیں یا لوگ چلتے پھرتے ہیں. ہم پچھلے 2 سالوں سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ ہم نے سختی ان پہ کی ہوئی ہے, اس پہ ہم آڈٹ بھی کرتے ہیں, مگر اگر بندہ یہ کہے کہ اس کمپنی کو ہم کمون سے نکال دیں وہ نہیں ہم کر سکتے, ہم ان کو پھینک نہیں سکتے باہر کمون سے, مگر ہم ان پہ یہ ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ آپ جو گن کھلاتے ہو اس کو صاف بھی کیا کرو, اور اس پروسیس میں ہم زیادہ چیزیں بھی اوپر رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. فار ایگزامپل وہ ہوتا ہے نا کہ ہر شام کو ایک چکر لگانا ہوتا ہے اس علاقے میں, اور جو ٹرک ہوتا ہے صفائی کرنے والا وہ چلانا ہوتا ہے. یہ مسئلہ ابھی بھی کافی گرم ہے, پچھلے 1.5 سال سے, الیکشن سے پہلے بھی گرم تھا, مگر ہم لاسٹ ٹائم جب ہم ایک دن جب ہم نے چھٹیوں سے ایک دن پہلے میئر اور میں میٹنگ کی تھی ہم نے حسین سے, اور وہاں بھی ہم نے تھوڑی نا سخت ٹون سے ان سے بات کی تھی کہ یہ قانون ہی فالو کر رہے ہیں اور اس پہ ہم اویئرنیس ڈال رہے ہیں. ہم ان کو پھینک نہیں سکتے باہر قانون سے, مگر ہم ان پہ نا پریشر ڈال سکتے ہیں, دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. اور جو کی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں کریٹیسائز کر رہی ہیں کہ ہم انف نہیں کر رہے, مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ شور مچانا بہت سوکھا ہے, قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اس کے علاوہ آپ نے پارکنگ کی بات کی ہے, پارکنگ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے کمون میں پہلے دن سے, جب میں 2019-20 میں تھے یا جب میرا پہلا پیریڈ شروع ہوا تھا, تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیچھے رنگس پکیں گلوسٹوں میں بھی لانی ہے کہ نہیں, اور میں بہت سخت اس چیز کے خلاف تھا, تو آج دن تک خلاف ہوں کہ گلوسٹوں میں پیچھے رنگس پکیں نہیں ہونی چاہیے. ایک دو پرائیویٹ پکنگ ہوس بنائے گئے ہیں مگر وہ پرائیویٹ ہیں, مگر جو آفلی پارکنگ ہے گلوسٹوں میں وہ پیچھے رنگس پارکنگ نہیں ہوگی, اور اس پہ میرا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ایسی رہے. اس کے علاوہ آپ نے صفائی کی بات کی ہے, جنرلی میرے کمون میں تو ویسے بھی آئی ڈونٹ فیل کہ گندگی کبھی تھی. کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے, ہم نئے فلیٹس بنا رہے ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ علاقوں میں, اس کا جو ہوتا ہے وہ ہے, مگر اس پہ کبھی کمپلین نہیں ہوئی آئی, سو یہ کبھی مدعا نہیں بنا. یہاں
1: وقار بہت ساری گاڑیاں, اب زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرانک ہونے جا رہی ہیں, کوپن ہیگن کمیون میں تو داخلہ ہی بند ہو جائے گا پیٹرول گاڑیوں کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں جب نئی گاڑیوں کے لیے بات کی گئی تھی تو پرانی گاڑیوں کے انہوں نے پیسے دیے تھے, تو اب ایسا قانون ہونا چاہیے, کسی فرم سے کسی کمپنی سے کنٹریکٹ ہونا چاہیے کہ نئی گاڑیاں جو ہیں وہ سستی کریں, پرانی گاڑیاں اچھی قیمت پر وہ واپس لے لیں تاکہ لوگ گاڑیاں خرید سکیں. تو کیا یہ تجویز آپ اپنی کمیون میں دے سکتے ہیں؟
2: یہ تو اگر میں آپ کا سوال ٹھیک سمجھاؤں تو یہ تو اسٹیٹ لیول کا کام ہے نا کہ کسٹم آؤ کی گاڑیوں کا کم کر دیں, اور یہ غلط یقین میں خیال ہے کہ یہ گاڑیوں پہ کسٹم لگانا شروع کیا تھا, اور یہ گاڑیاں تھوڑی مہنگی ہو گئی تھی, مگر یہ لوکل پالیٹکس میں ان چیزوں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے.
1: میں تجاویز کی بات کروں, جب پارٹی کے بڑے لوگ, آپ ظاہر ہے آپ کی مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے, آپ کی جماعت کی حکومت ہے, ظاہر ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ کا یہ ریڈ بلاک حکومت میں ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی تجاویز جو ہیں وہ جہاں موقع ملتا ہے تو انسان دے سکتا ہے.
2: نہیں, یہ چیز مینشن ضرور ہوئی ہے جب کوئن پھول سیک کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کا جو ہے نا وین ہے کیسے, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بجلی کی گاڑی لینی ہے تو 1.5-2 لاکھ تو استعمال کرنا ہی پڑنا ہے, اگر ہم نے ڈیزل پٹرول کی لینی ہے تو 25-50 ہزار کی مل جاتی ہے, تو तो इन चीजों पर भी तो है ना, एक इकोनॉमी भी फॉलो करती है इस चीज पे। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जो बिजली की होती हैं वो अभी नहीं उस कीमत पे आई कि आप जाके ले लें। अगर आ भी गई हैं तो उनके किलोमीटर इतने ज्यादा होते हैं कि एक रिस्क रहता है कि बैटरी जवाब ना दे जाए।
1: तो इससे साबित हुआ कि यहाँ सरमायादाराना निज़ाम, कंजर्वेटिव निज़ाम चलता है।
2: जैसे आप समझे, मेरी भी यही राय है कि देखे एक पार्टी की हर पॉलिसी के बंदा नहीं होता एग्री। कोई चीजें होती है जो बंदा कहता है कि कोई सेंसिटिव चीज है, उसमें ज्यादातर लोग एग्री करते हैं पार्टी के, और कोई चीजें होती है जहां आप कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि एक जब आप बिजली की गाड़ियों में आप को महंगा कर देते हो, फिर मार्केट जो कहता है वो यही है कि अगर आपने आपके पास पैसे नहीं है इतनी महंगी बिजली की गाड़ी लेने के, या मैं फिर जाके आप पेट्रोल की ले लें, वो बंदा ले सकता है 50-30 हजार की। ये उनको भी पता है, मगर वक्त के साथ साथ देखते हैं क्या होता है। मगर ये डिस्कशन चल रही है, बंदा कह सकता है कि
1: चलें, अच्छी बात है कि ये
2: पावर
1: बातें
2: लेने
1: डिस्कस होती रहती हैं, बातें
2: होती
1: क्योंकि
2: रहती
1: आपका
2: है।
1: स्पोर्ट्स से साथ भी तल्लक है, आप खुद भी क्रिकेट गालबन खेलते हैं, तो स्कूलों के लिए, अपना अच्छी खुराक के लिए और उसके लिए सेहत के लिए, ग्राउंडों में पब्लिक को लाने के लिए, क्रिकेट को ज़्यादा आगे प्रमोट करने के लिए आप क्या खुद ज़ाती तौर पर क्या कोशिश कर रहे हैं?
2: हमने सुनील पुलचिक में फोकस किया, कहीं छिलछे में उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं कि अल्कोहल कंट्रोल हो, जल्दी उम्र में ना पीना शुरू करें लोग, सिगरेट से दूर रहे, पफ्स जो ई सिगरेट होते हैं उससे दूर रहे, और एक्टिव मशरूम त्योगा करें। उस पे हम फ्रिज क्लूपा पे भी इन्वेस्ट करते हैं, उनकी फैसिलिटी भी में भी करते हैं। मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, हमारे पास भी क्रिकेट क्लब है। ये जो क्रिकेट क्लब है ना हमारा ग्लोस्टर में, उसमें इतना ना जो मेरा एक्सपीरियंस था वो यही है कि कमून उनकी ज्यादा सुनता नहीं है। मैंने बस यही किया अभी तक, मुझे 6 महीने ही हुए हैं एक रिलेशन अच्छा बनाने के ग्लोस्टर के साथ, क्रिकेट क्लब के साथ, कि उनसे मैंने ये बस यही किया है कि एक मीटिंग करा दी है मेयर के साथ, और वहां जो जो भी मुद्दे थे वो डिस्कस हो गए हैं। उनका एक यह भी मुद्दा था कि जब विंटर सीजन होता है तो ट्रेनिंग बहुत कम होती है, तो इससे लिए बच्चे सही तैयार एंड फिट नहीं होते जब आउटडोर सीजन शुरू होता है, और वो उस चीज पर हमने बड़ा फोकस किया हुआ है। और ये इंशाल्लाह जब बजट आएगा तो उस पर भी देखते हैं क्या पॉसिबल है क्या नहीं, कि इनको थोड़ा इन पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। मगर आपने ये भी सोचना है कि ये बस ग्लोस्टर क्रिकेट क्लब की बात नहीं है, कई हमारे पास कई क्लब्स ने, हॉर्नबॉल क्लब भी है, स्विमिंग क्लब भी है, गर्ल क्लब भी है, फुटबॉल क्लब भी है, सो बास्केटबॉल क्लब भी है, तो ये सब हमसे राफ्ता करते रहते हैं, और हम इनको बहुत अहमियत देते हैं। हम बजट में भी इनको काफी कुछ देते हैं हर साल।
1: तो सरकार, जब बजट आपका बढ़ जाता है तो फिर आप बजट की कमी को पूरा किस तरह करते हैं?
2: हम जब एक एक्सरसाइज होती है बजट कट, उसमें यह होता है कि सर्विस फॉरेनर से करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, यही इसी कहते हैं एंसवा लेना। और हम लास्ट ईयर हमारा बजट बड़ा बैलेंस रहा, मैं इस दफा जो नजर आ रहा है हमने कोई पैसे कट करने हैं मजबूरन, क्योंकि वरना अगर हम बजट कट ना करें तो हम ना फिर गवर्नमेंट आके हमारा कमून का बजट टेक ओवर कर लेती है, फिर वो डिसाइड करेगी कि हमने पैसे कैसे यूज करने हैं। इसलिए हम वी हैव

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو کہ ادھر آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، ہم نے آپ کو بتایا تھا، اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج جو ہمارے مہمان ہوں گے بیرسٹر امجد ملک صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، منسٹرز وائس چیئرپرسن بھی ہیں پنجاب او پی سی کے، اور اس کے علاوہ ملک صاحب نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا، بہت کچھ کر رہے ہیں، بڑی سٹرگل کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آپ کو بیرسٹر امجد ملک صاحب کے متعلق۔ بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ برطانوی وکلاء تنظیم ایسوسیشن کے پاکستانی لاز کے چیئرمین بھی ہیں، برطانیہ میں انسانی حقوق کا سن 2000 کا بہترین وکیل کا اوارڈ بھی رکھتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پاکستان کے تعینات ممبر بھی ہیں۔ امجد ملک صاحب برطانیہ میں پاکستان کی آواز بھی ہیں، وہ دو کتابوں کے مصنف بھی ہیں، پاکستان اور برطانیہ میں انسانی حقوق، شخصی آزادی کے اوپر ان کے آرٹیکل مقامی اور پاکستانی اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں۔ وہ پاکستان میں اوورسیز منسٹری کے ذیلی ادارے میں 2 سال 2016-2018 تک اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بورڈ آف گورنر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں دور راست اصلاحات کی بنیاد بھی رکھی۔ وہ برطانیہ میں 20 سال سے اپنی وکلاء فرم امجد سالسٹر چلا رہے ہیں، جس نے بہت سارے مشہور مقدمات میں سائلین کی مدد کی تاکہ انصاف کی راہ ہموار ہو سکے اور داد رسی ممکن بھی ہو سکے۔ 22 جون 2021 کو مسلم لیگ نون بیرسٹر امجد ملک کو چیف کوآرڈینیٹر انٹرنیشنل افیئرز اور پاکستانی تعینات کیا تھا، اور 2023 سے وہ سینئر نائب صدر انٹرنیشنل افیئر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ منشور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب 2024 سے وائس چیئرمین اوورسیز پنجاب کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ملک صاحب نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سے کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی ہم ان کو فون کرتے ہیں وہ اپنی گونا گو مصروفیات سے ٹائم بھی نکالتے ہیں اور لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں اور ہماری بات بھی سنتے ہیں، اور ہم کھل کر ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، کوئی لکی لپٹی بات یہ بھی نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے۔ تو سمجھ، اپنے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بہت سارے آج سے ان سے سوالات کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ادارہ پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: جی جی، بہت بہت شکریہ راج صاحب، آپ کی ذرا نوازی ہے اور بڑا آپ کے خلوص کی میں دل سے قدر کرتا ہوں۔ آپ یورپ میں پاکستانیوں کی آواز ہیں، اور جب بھی آپ سے موقع ملتا ہے کوشش ہم کرتے ہیں کہ نوٹس ایکسچینج کریں، جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو آگاہ کریں تاکہ وائڈر پبلک کو آگہی ہو کہ ہم ان کی فلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور کیا جو ہے ہماری ریچ میں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے تگ و دو کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ راج صاحب۔
1: مل صاحب، آپ نے ہمیشہ ذرا نوازی کی ہے، تو میں تھوڑی سی آج بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاپ آف ٹاؤن ہیں، آپ کا سوشل میڈیا کے قانون بارے کیا خیال ہے؟ ایران اور امریکہ، جنگ، بات چیت یا اصلاحات؟
2: دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو اگر مناسب اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے جو بیانیہ ہے اس کو بہت دور تک لے جا سکتا ہے۔ پچھلے سالوں میں اب اس کے اوپر گالم گلوچ میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ افیکٹو جو ریگولیٹرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے، نہیں تو پہلے تو پگڑی اچھالنا اور یہ وہ سارا بڑا روٹین بن گیا تھا۔ اور میرا خیال حکومت نے بھی، پاکستان کی حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ اس کو آزادی رہے بھی لیکن پی ٹی اے کے ذریعے قدغن بھی لگے جہاں، اور پھر سائبر کرائم یونٹ نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن میرے خیال میں آزادی رہنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ آپ جو رائے استعمال کر رہے ہیں اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ ایران اور امریکہ والا جو معاملے کے اوپر آپ نے بات کی ہے وہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے ہے۔ میرے خیال میں اس خطے میں ایران بڑا ملک ہے، اور جس طرح امریکہ بار بار ریٹیلیٹ اس کے ساتھ کر رہا ہے وہ خطے کے مفاد میں نہیں ہے، عالمی امن کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ ان کو ٹیبل ٹاک پہ لے کے آیا ہے، کسی معاہدے کے نزدیک تر لے کے آیا ہے، اور کوئی اگریڈ ٹرمز کر بھی لی ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے کے اوپر حملہ بازی رکے گی نہیں تو یہ دیر پا امن کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ امریکہ بڑا ملک ہے، اس کے اس خطے میں انٹرسٹ ہیں۔ ایران لوکل اس ریجن کا بہت بڑا ملک ہے، تیل کی پیداوار کرنے میں اور پھر اس کی ترسیل میں، اور اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے پاس۔ تو میرے خیال میں ایسے ملک کے ساتھ پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے اگر حل نکال لیا جائے तो बेहतर है। जितनी ज्यादा आंखें दिखाएंगे उतना ज्यादा दीवार पे लगाने की कोशिश करेंगे तो ईरान रिटेलिएट करेगा, जिसका नुकसान ये होगा कि ईरान अपने बरादराना मुल्कों के पास जहां अमेरिकन अड्डे हैं उनको वहां पे उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, जो इन रिटर्न किसी बड़ी जंग का जो है वो मौजब बन सकता है। और मेरे ख्याल में तमाम ही लोगों को, बड़े कंट्रीज को इसमें रोल प्ले करना चाहिए, यूएन को भी रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन अमेरिका को बड़ापन दिखाना चाहिए, और अगर अमन हासिल होता है तो उसको कमजोरी नहीं बनाना चाहिए और अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए।
1: अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात की। मल साहब, इसी तरह पानी जो है वो ज़रूरत है, या हथियार भारत को क्या कहेंगे, इंडस वाटर टेरिटरी जो पानी पर एक और जंग या मुआहदा अमल हो सकता है?
2: राज साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। हम बहुत ज्यादा एक दूसरे पोलराइजेशन में इतना आगे चले जाते हैं कि कई दफा मुल्क की सलामती और नेशनल इंटरेस्ट भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमने 9 मई को पिछले साल भारत को उनके जो हमले के जवाब में शिकस्त से दोचार किया, उनके त्यारे गिराए, उनका डिफेंस सिस्टम तबाह किया, उनके ड्रोन हमारे लोगों ने बाहर शॉटगन लेके आ गए निकल आए जब वो हमले कर रहे थे हमारे ऊपर। तो कौम ने अपनी सपा और अपनी लीडरशिप के साथ मिलके भारत को सबक सिखाया, लेकिन आप याद रखें भारत एक हमसे 4-5 गुना बड़ा मुल्क है, अददी अस्करी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, तो वो आराम से नहीं बैठेगा। इसलिए हमें नजर रखनी चाहिए कि अब उसने एक पहले ही ऐलान किया कि मैं सिन तास मुहादे से मुकर जाऊंगा, मैं पानी रोकूंगा पाकिस्तान का, और मैं उन दरियाओं के ऊपर डैम बनाऊंगा जो दरिया जिनका बहाव पाकिस्तान की तरफ है। तो ये अल्टीमेटली, और अभी जो कश्मीर में उनका रोल है, अभी जो तालिबान तालिबान प्रो तालिबान जो रिजीम है वहां से पीछे से जो टीटीपी को सपोर्ट है, ये वो चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि भारत चुप करके नहीं बैठेगा और पाकिस्तान को उसके मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना काम करता रहेगा। ऐसे में हमें उसके पानी के इस इस्तेमाल को हथियार नहीं बनने देना चाहिए और अपना अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए, अपनी सफों में इतिहाद रखना चाहिए। अभी वो हमारे कश्मीर इलेक्शन को भी बना के बहाना, कश्मीर हमारी और कश्मीरी कौम के दरमियान में वो दरार डालने की कोशिश कर रहा है। हमें विजिलेंट रहना चाहिए और आगाह रहना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों से, और कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। पानी बिल्कुल भारत एज अ वेपन यूज कर रहा है, और अगर सिन तास मुआहदा जो ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक है, अगर उससे भारत निकल गया और हमने निकलने दिया, तो अल्टीमेटली पानी के ऊपर जंग का मुअज्जब बनेगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आलमी राया माह वार करें, अपने अपने मुल्क में अपने अपने एमपीज और जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको ये बावर करवाएं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, और वर्ल्ड बैंक और बाकी लोगों को आमादा करें कि वो भारत को सिन ताज मुआहदे के ऊपर अमल पैरा होने के लिए पूरा जोर लगाएं कि वो इस मुआहदे से निकल ना सकें, क्योंकि अगर इस तरह मुआहदे से लोग निकलने लग गए तो कोई भी किसी भी जगह पे मुआहदा जो है उसकी अहमियत नहीं रहेगी। और इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का भी बड़ा रोल है, जो आर्बिट्रेटरी आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं उन्होंने एक दो फैसले दिए हैं जो पाकिस्तान के हक में शुनीत सुनाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान जंग के बगैर इस मामले को हल करे, और उसमें आलमी रायामा का और आलमी अकवामे आलम का बहुत रोल होगा।
1: मलिक साहब, पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश की है अच्छी बात करने की, दोस्ती की बात की है, लेकिन मैं इस तरफ आता हूँ कि आप चूंकि मुस्लिम लीग को ऐड कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून आयरलैंड की जो लीडरशिप में अचानक तब्दीली की वजह क्या बनी? क्या जल्दी में ऐसा फैसला लेना चाहिए था? आप डार साहब के इस फैसले से मुतफिक और नई क्यादत से मुतमिन है? मुस्लिम लीग डनमार्क, डेनमार्क की मैं बात करूंगा, मुस्लिम लीग डेनमार्क नॉर्वे और स्वीडन को किस तरह देखते हैं?
2: मुस्लिम लीग नून डेनमार्क और नॉर्वे और स्वीडन चैप्टर चल रहे हैं, एक दो जगह हैं जो इश्यूज कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व हों, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपना अपना चैप्टर जो जो दो दो साल पूरा करता जाएगा तभी नई तंजीम लगाए। शाहिद साहब की क्यादत में नॉर्वे अच्छा काम कर रहा है, स्वीडन में सईद शेख साहब और डेनमार्क में आफताब रूमी साहब सदर हैं, تو کوشش کریں کہ جب اپنا وہ وقت پورا کریں تو لوکل جو مقامی ہماری سپورٹ بیس ہے ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ نئی ٹیم جو ہے پرپوز کی جائے. آئرلینڈ والا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, وہاں پہ ہمارے جو صدر تھے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو پنجابی کا پروگرام کرتے ہیں, اور آج کل آپ کو پتہ ہے کشمیر میں الیکشن چل رہے ہیں, تو ان کی تھوڑا پروگرامز کی وجہ سے کافی شکایات ان کو آئیں اسحاق ڈار صاحب کو, اور انہوں نے ان کی مدت کیونکہ 4.5 سال ہو گئی تھی تو ایک نئی فریش ٹیم دی ہے آئرلینڈ میں, اور ساجد رسول صاحب کو صدارت ملی ہے, ان کے ساتھ ناصر خان صاحب, طاہر رشید صاحب اور چوری سہیل صاحب میلو ان کو لگایا گیا, پرانے ہی لوگ ہیں جو آگے لے کے آئے گئے ہیں. کوشش کریں گے کہ وہ مل کے آئرلینڈ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چیپٹر کو آگے لے کے بڑھیں, اور ان کے پروگرام کو جو مین سٹریم آئرلینڈ میں لیڈرشپ ہے اس سے علیحدہ کیا گیا تاکہ وہ اپنا پروگرام آزادی سے کر سکیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی آزادی رائے کا استعمال کریں تو کسی بھی کمیونٹی رنگ نسل ذات کو نشانہ مت بنائیں, اس کا نقصان پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ شکایات پیچھے آتی ہیں کہ آیا یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے کہ کسی ایک کمیونٹی کو نشانہ بنانا, تو میرے خیال یہ وجہ بنا ہے. لیکن جو بھی قیادت فیصلہ کرے اس کو منظور کرنا چاہیے, اور انہوں نے 2 سال کی مدت تھی, 4.5 سال پورے کیے ہیں تو آگے بھی موقع ملتا ہے اگر آپ ساتھ چلیں قیادت کے فیصلے کو مانیں اور آگے چلیں تو آگے بھی چانس بنتا ہے, اور پیوستہ رہا شجر سے امید بہار رکھ.
1: ملک صاحب اچھا کیا آپ نے جواب دے دیا, اس پر لوگ ہم سے پوچھتے بھی تھے تو میں نے آپ سے سوال کر لیا, براہ راست سوال کیا. تو ملک صاحب ڈنمارک میں ملک سکندر صدیق کو ستارہ امتیاز ملا تو اس کی مبارکباد کا انتظار ہے؟
2: نہیں, سکندر ملک صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بہت ہی کونہ مشق ہمارے لیڈر تھے صدیق صاحب, یہ ان کے بیٹے ہیں. لوکل پولیٹکس چلتی رہتی ہے لیکن سکندر صاحب اور ان کے والد صاحب کی مسلم لیگ نے ان کے لیے بہت خدمات ہیں. ستارہ امتیاز ملنا پوری کمیونٹی کے لیے فخر ہے, آپ کے آپسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ستارہ امتیاز آپ کی کمیونٹی میں سے ایک ایکس ممبر پارلیمنٹ کو ملنا یہ پوری کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہے. میں اوپن ہارٹڈلی مبارکباد دیتا ہوں اور تمام لوگوں سے امید بھی کرتا ہوں

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔